0: wom fridge ni ye woni enam wom de bie ma ye ma ba wa nwi se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ni o mani nyabe bo the bible say kai obofo e wo omna tebre mo enye omna tebi so ya branch yo obi wa ni ye die beba 10 years obi wa ni ye die beba 15 years so obi a time a ye die beba bia
1: sa
0: time so shedi ye obi wa ni ye

asafo urade se ombue kwa ma yen ene ko ombue kwa ma yen ayati asem wei ayedi asem ne be ye adwuma ye ye be so mu biara enye nhira ye

nya ni bone ye na wo hu ye da chi wo hu ye ye die a wo be sole tie ye se ke no kwa ka ye wu e ko no kwa ko matu ya mu na e ko no kwa ka ka ye tire mu a ye tu kwan ye mafie ene ye bomba ye e ka chira se folo ade se se nipa ni ye nwi ni wadwin bore.